calling that tiki tiki tiki gama kelwa. Gasi bene, uwe ma e. Calling that tiki tiki tiki gama kelwa. Gasi bene, uwe ma e. Calling that tiki tiki tiki gama kelwa. Gizi ziki gama kelwa. Calling that tiki tiki tiki gama kelwa. Gizi ziki gama kelwa. Calling that tiki tiki tiki gama kelwa.